E, bio to Jakov Jozinović, nećeš spavati. Međutim, dok zapadni svet ujutro proverava berzu, naš čovjek u skafu analizira konasto tačno prska iz vazduha i zašto nam upravo u tim snovima dolazi baš ta rodbina koju, recimo, dugujemo pare. Mada nigdje se meteorologija ne prati stoku strasti kao kod nas, vreme mi se nati. Ili je pretoplo za ovo doba godine, ili prehladno za ovo doba godine. Tačno onako kako ne odgovara našem pritisku. I ti jutarnji razgovori uvijek imaju neki isti zaključak. Nekad je i jutro bilo bolje, i sunce jače sijelo, i kafa je bila kafa, ljudi su bili ljudi, danas su ostali samo hronični umori i poskupljenja. Naravno, pogled na štampu, portale, pa i ta rubrika kultura, kažu u našim novinama, služi kao neki vizualni filter, onako smeštena odmah pored estrade. I to čisto da podsjeti čitaoca da između dva skandala postoji tamo neka pozorišna predstava na koju niko neće otići. Tekstovi o kulturi imaju najmanju čitanost, što je logično, zašto bi prosek, mislim, čitao o novoj knjizi nekog akademika, kad recimo u rubrici pored piše da je pevačica prekinula nastup jer joj se odlepila veštačka trepavica. E sad, naslovi tipa kako preživjeti mjesec sa minimalcem, savjeti stručnjaka. Stručnjak naravno predlaže da se odreknete kafe u kafiću, vikend putovanja. Mislim, jer inače svakog vikenda leti, kaže, za Monako na doručak.

Jedna suza spustila se niz tvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta. Jel

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Luke Oila, 726 106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726-106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom, a u srcu spušta.

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više ne